Dobar dan, dobar dan. Taka i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Taka i taka stvar.